0: auksinis hitas.
1: And we're going for auto sequence start.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdis, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dviniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkykite taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiui. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiškų atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilęs sunkumai vers pasitempti ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, stenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, bet to ir intuicija klaidins kaip niekad. Jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties. Tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti. Apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėdos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Narižuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Kur bolvė, ten išvejinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, o pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė, Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas PET statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdį, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dviniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkyti. Kite taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiui. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiškų atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilę sunkumai vers pasitempti, ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, tenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, bet to ir intuicija klaidins kaip niekad. Šaulys, jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties, tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti, apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėtos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Narižuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vyksantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybė atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Weisweilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamasis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį įvykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpintą grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšavoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XX1.

0: reklama.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Jūsų profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
6: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdis, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dviniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkykite taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiai. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiškų atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilęs sunkumai vers pasitempti ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, stenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, bet to ir intuicija klaidins kaip niekad. Jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties, tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti, apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėdos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Narižuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybė atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą, įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamas jis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas, informacija ir registracija telefono numeriu.

0: Įprūsalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas ir gera nuotaika visa šeima. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdis, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dviniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkykite. Kite taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiui. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiško atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilę sunkumai vers pasitempti ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, stenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, bet to ir intuicija klaidins kaip niekad. Jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties. Tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti. Apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėdos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Naržuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: Reklama. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-50-7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybė atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Weisweilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamas jis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpintą grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšavoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Pasiilgo žydinčių.

0: Дама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Реклама.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinį.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 7.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdis, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dvyniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkykite. Taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiui. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiškų atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilę sunkumai vers pasitempti, ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, stenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, be to ir intuicija klaidins kaip niekad. Jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties, tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti, apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėdos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Narižuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva turėdama tokį konstitucinį apribojimą, NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemos specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos kariniu ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusio šalis teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto išaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekia išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių ES sankcijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinis išgyvena įtemptą laikotarpį. Vyrų rinktinė tęsia sunkią atranką į pasaulio čempionatą, o viešoje erdvėje asociacija Lietuvos krepšinis sulaukia aršios kritikos. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad vyrų krepšinio rinktinės rezultatai kyla į viršų, bet krepšinio asmenybės pabrėžia. Lietuvos krepšinis tapo pajuokos objektu. Lietuvos krepšinis išgyvena sunkų etapą. Ant rankoje į pasaulio čempionatą Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė yra iškovojusi 4 pergalės, tiek pat patyrusi pralaimėjimų, ir šiuo metu J grupė užima 4 vietą. Į planetos pirmenybės pateks tik 3 grupės komandos. Artimiausias rungtynes Lietuva pasaulio čempionato atrankoje žais lapkričio 26-ąją, kai namuose priims Serbiją. Po 3 dienų rinktinė vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosiantis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Trečiadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Dariaus ir Girėno stadione vyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Trečiadienį Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlyje 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. UEFA čempionų lygoje trečiadienį pergalės iškovo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabono Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Saint-Germain klubas pergalį iškovojo taip pat savo sirgalio akivaizdoje. Paryžiaus ekipa net 6-1 atriškino Bratislavos Slovan futbolininkus. Arsenal ekipa pergalį iškovojo išvyko 1-0 nugalėjusi Napoli futbolininkus. Tuo tarpu Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipa. Barcelona futbolininkai pergalingai pradėjo sezoną UEFA čempionų lygoje. Trečiadienį katalonų klubas namuose 5-1 nepasigailėjo Feyenoord ekipos. Spalio 14 prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės. Projektas kasmetį fizinį aktyvumą skatinančias veiklas įtraukia beveik 150 tūkstančių moksleivių. Tikimasi, kad šiemet didžiausias mūsų šalyje moksleivių sporto renginys suburs rekordiškai daug mokyklų ir mokinių. Šių mokslo metų naujiena 3 papildomos sporto šakos, kurios papildys kasmetinį 20 Lietuvos mokinių žaidynių sporto šakų krepšelį. Tai sportinis laipiojimas, kalnų dviračių sportas bei stalo tenisas pradinių klasių moksleiviams. Tikimasi, kad naujos į programą įtraukiamos sporto šakos sudomins ir tuos moksleivius, kurie iki šiol dar nėra atradę savo mėgstamiausios sporto šakos.
0: Sporto naujienos.

0: bolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi keliai veda į Prūsalius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12 į Prūsalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per gyvenimą nuo savo lūpų nuvalgo beveik 4 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva turėdama tokį konstitucinį apribojimą, NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemos specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusio šalis teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto išaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekia išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių ES sankcijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministrai nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Mėginiai buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimose sandėliuose. Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus. Todėl pastarėjai stovi sandėliuose. Ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalymos elektrą modelio. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Seimo narių teigimu dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Vyriausybė nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms 3 kartus nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Priimtame nutarime pažymima, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbimų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių, galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Todėl matoma rizika, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki siūlomų 15 tūkstančių eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti planų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį užtikrinti bendų tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Briuselį per dieną. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui panaikinti ankstesnį įsipareigojimą organizuoti papildomus tiesioginius skrydžius ir pirmininkavimo laikotarpio naudotis rinkoje jau esančiais tiesioginiais bei jungiamaisiais reisais. Ministerijos skaičiavimo naudojantis esamų susisiekimo tinklų institucijų išlaidos bilietams preliminariai siektų apie 1,5 milijono eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos krepšinis išgyveno įtemptą laikotarpį. Vyrų rinktinė tęsia sunkią atranką į pasaulio čempionatą, o viešoji erdvėje asociacija Lietuvos krepšinis sulaukė aršios kritikos. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad vyrų krepšinio rinktinės rezultatai kyla į viršų, bet krepšinio asmenybės pabrėžia. Lietuvos krepšinis tapo pajuokos objektu. Lietuvos krepšinis išgyveno sunkų etapą. Ant rankoje į pasaulio čempionatą Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė yra iškovojusi 4 pergalės, tiek pat patyrusi pralaimėjimų, ir šiuo metu J grupė užima 4 vietą. Į planetos pirmenybės pateks tik 3 grupės komandos. Artimiausias rungtynės Lietuva pasaulio čempionato atrankoje žais lapkričio 26-ąją, kai namuose priims Serbiją. Po 3 dienų rinktinė vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosantis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Trečiadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Dariaus ir Girėno stadione vyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Trečiadienį Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlį 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. UEFA čempionų lygoje trečiadienį pergalės iškovo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabonos Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Saint-Germain klubas pergalį iškovojo taip pat savo sirgalio akivaizdoje. Paryžiaus ekipa net 6-1 atriškino Bratislavos Slovan futbolininkus. Arsenal ekipa pergalį iškovojo išvykoje 1-0 nugalėjusi Napoli futbolininkus. Tuo tarpu Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipa. Barcelona futbolininkai pergalingai pradėjo sezoną UEFA čempionų lygoje. Trečiadienį katalonų klubas namuose 5-1 nepasigailėjo Feyenoord ekipos. Spalio 14 prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės. Projektas kasmetį fizinį aktyvumą skatinančias veiklas įtraukia beveik 150 tūkstančių moksleivių. Tikimasi, kad šiemet didžiausias mūsų šalyje moksleivių sporto renginys suburs rekordiškai daug mokyklų ir mokinių. Šių mokslo metų naujiena 3 papildomos sporto šakos, kurios papildys kasmetinį 20 Lietuvos mokinių žaidynių sporto šakų krepšelį. Tai sportinis laipiojimas, kalnų dviračių sportas bei stalo tenisas pradinių klasių moksleiviams. Tikimasi, kad naujos į programą įtraukiamos sporto šakos sudomins ir tuos moksleivius, kurie iki šiol dar nėra atradę savo mėgstamiausios sporto šakos.
1: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tyrimo metu įsiaiškinta, kad barzdoti vyrai moterims 2-3 kartus dažniau pasirodė patrauklesni už švariai nusiskutusius vyrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva, turėdama tokį konstitucinį apribojimą, NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matjošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemų specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusio šalis teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto išaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekia išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių ES sankcijas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministrai nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Mėginiai buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose. Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus. Todėl pastarėjai stovi sandėliuose. Ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimu pateiktų naujų dalymos elektrą modelio. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Seimo narių teigimu dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Vyriausybė nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms 3 kartus nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Priimtame nutarime pažymima, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbimų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių, galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Todėl matoma rizika, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki siūlomų 15 tūkstančių eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Vyriausybė pritarė siūlymą atsisakyti planų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį užtikrinti bendų tiesioginius skrydžius iš Vilnius į Briuselį per dieną. Ministro kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui panaikinti ankstesnį įsipareigojimą organizuoti papildomus tiesioginius skrydžius ir pirmininkavimo laikotarpio naudotis rinkoje jau esančiais tiesioginiais bei jungiamaisiais reisais. Ministerijos skaičiavimo naudojantis esamų susisiekimo tinklų institucijų išlaidos bilietams preliminariai siektų apie 1,5 milijono eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Kor bolvė, ten išveint. Rugsėjį 12 dieną visi kelia veda į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą. Rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nors turbulencijos metu atrodo, kad lėktuvas kaip papašėlis tai kyla, tai leidžiasi, iš tiesų jis juda aukštyn žemyn tik maždaug 3-6 metrus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarai aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečios savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimų išfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padarytos žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė karinį ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga Diu. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo bus suformuota kraštutinių dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės Diu užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministrai nurodžia stikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Mėginiai buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose. Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus. Todėl pastarieji stovi sandėliuose. Ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktu naujų dalymos elektrą modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Seimo narių teigimu dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Vyriausybė nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms tris kartus nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Priimtame nutarime pažymima, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbimų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių, galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Todėl matoma rizika, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki siūlomų 15 tūkstančių eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti planų Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį užtikrinti bendų tiesioginius skrydžius iš Vilnius į Briuselį per dieną. Ministro kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui panaikinti ankstesnį įsipareigojimą organizuoti papildomus tiesioginius skrydžius ir pirmininkavimo laikotarpio naudotis rinkoje jau esančiais tiesioginiais bei jungiamaisiais reisais. Ministerijos skaičiavimo naudojantis esamų susisiekimo tinklų institucijų išlaidos bilietams preliminariai siektų apie 1,5 milijono eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos.
5: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
4: Prekyba medienos gaminiais.
5: Statybinė mediena jūsų projektams.
4: Kuras jūsų namams.
5: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinis išgyvena įtemptą laikotarpį. Vyrų rinktinė tęsia sunkią atranką į pasaulio čempionatą, o viešoje erdvėje asociacija Lietuvos krepšinis sulaukia aršios kritikos. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad vyrų krepšinio rinktinės rezultatai kyla į viršų, bet krepšinio asmenybės pabrėžia. Lietuvos krepšinis tapo pajuokos objektu. Lietuvos krepšinis išgyvena sunkų etapą. Ant rankoje į pasaulio čempionatą Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė yra iškovojusi 4 pergalės, tiek pat patyrusi pralaimėjimo, ir šiuo metu J grupė užima 4 vietą. Į planetos pirmenybės pateks tik 3 grupės komandos. Artimiausias rungtynes Lietuva pasaulio čempionato atrankoje žais lapkričio 26-ąją, kai namuose priims Serbiją. Po 3 dienų rinktinė vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosiantis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Trečiadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačėsas. Dariaus ir Girėno stadione vyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Trečiadienį Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlyje 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. UEFA čempionų lygoje trečiadienį pergalės iškovo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabono Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Saint-Germain klubas pergalį iškovojo taip pat savo sirgalio akivaizdoje. Paryžiaus ekipa net 6-1 atriškino Bratislavos Slovan futbolininkus. Arsenal ekipa pergalį iškovojo išvyko 1-0 nugalėjusi Napoli futbolininkus. Tuo tarpu Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipa. Barcelona futbolininkai pergalingai pradėjo sezoną UEFA čempionų lygoje. Trečiadienį katalonų klubas namuose 5-1 nepasigailėjo Feyenoord ekipos. Spalio 14-ąją prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės. Projektas kasmetį fizinį aktyvumą skatinančias veiklas įtraukia beveik 150 tūkstančių moksleivių. Tikimasi, kad šiemet didžiausias mūsų šalyje moksleivių sporto renginys suburs rekordiškai daug mokyklų ir mokinių. Šių mokslo metų naujiena 3 papildomos sporto šakos, kurios papildys kasmetinį 20 Lietuvos mokinių žaidynių sporto šakų krepšelį. Tai sportinis laipiojimas, kalnų dviračių sportas bei stalo tenisas pradinių klasių moksleiviams. Tikimasi, kad naujos į programą įtraukiamos sporto šakos sudomins ir tuos moksleivius, kurie iki šiol dar nėra atradę savo mėgstamiausios sporto šakos.
0: Sporto naujienos.

0: реклама. Судус каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per gyvenimą nuo savo lūpų nuvalgo beveik 4 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarais aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos, migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečios savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimai užfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padaryto žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė karinį ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga DIU. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo bus suformuota kraštutinių dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės DIU užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: реклама.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Auksinis hitas.
1: We're going for auto sequence start.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prūsalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas, į gerą nuotaiką, visa šeima. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomens Liepupė, Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išventi.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Реклама. Сотус каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 06 13 099 78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: prie kavos puodelio.
1: Brazilijos mieste San-Paule neišvysite nei vieno mums įprasto matyti reklaminio stendo. Miesto valdžia mano, kad šie be reikalo blaško gyventojus.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarais aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečio savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimai užfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padarytos žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė karinį ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga Diu. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo bus suformuota kraštutinė dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės Diu užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Kirmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

penktadienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Protingi žmonės statistiškai turi mažiau draugų nei mažiau protingi. Kuo protingesnis esi, tuo labiau išrankus tampi.
0: Prie kavos puodelio.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu apklauso savivaldybės bėglių pasiskaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikis siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,6 tūkstančių asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečiai nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi. Žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims susunkia negaliai išlaidoms vyriausybė papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu apklausus savivaldybės bėglių pasiskaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikis siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,60 tūkstančių asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečių nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono. Eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi, žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizai jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims sunkia negalia išlaidoms vyriausybė papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardo pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu apklausos savivaldybės bei atliktus skaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikis siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,6 tūkstančių asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečių nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono. Eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi, žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūros svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: auksinis hitas.
1: We're going for auto sequence start. 10 seconds.